0: Slušali smo Sabrinu Carpenter i Dolly Parton, Please, Please, Please. Šta se događa tamo, Hrvoj? Vim da Dora nešto...
1: Ima tehničkih problema.
0: Šta je bilo?
1: Uz sve probleme me još ima još, i tehničkih.
2: Da, užasno.
0: Šta ti je, crko miš?
2: Nešto slabo radi i sad to mi jako otežava posao i imam tu previše poruka na koje teško mogu odgovarati zbog toga i sad, evo, pokušavam to riješiti. Samo vi dajte, pričajte vi. Okay, nema problema.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hey. Javi nam kad uspiješ popraviti to, ako uspiješ popraviti to. Teško mi sad dekoncentriraš.
1: To je sve gore, da.
0: Penje se ovdje po stolu, pa skvrčila se sad svako upitnik izgleda. Pokušava.
2: Tebi je teško, ja ne mogu raditi.
1: Tako je.
0: Ajmo mi čuti još par savjeta za našeg Muncimira koji se javio još neki dan. Savjeti kako dati otkaz i eventualno još neke priče o davanju otkaza. Marine?
4: Ma ovo mu je jedinstvena prilika da iskoristio i da kaže šefu sve šta ga ide. Znači redom sjedne i sve šta misli loše o firmi i šefu, ovo mu je jedinstvena prilika.
0: Pa znaš šta, čak se djelomice se slažem, ne u smislu sad i za izbacivanje vlastitih frustracija sam, iako ni to nije zabaciti. Ali ono, za možda reći, za spasi druge kolege, za reći, slušaj, ovo nije dobro, i ako to ne popraviš, još će ti ljudi otići.
1: Ali znam, ali u tom slučaju, ja sumnjam da je ta situacija, jer onda mu ne bi bilo teško da to...
0: Mislim
1: da je se možda čak nekako i vezo, bilo uz ljude, bilo uz posao, i da mu je zato problematično.
0: Misliš da mu je zapravo lijepo tamo, ali je dobio jednostavno bolju ponudu i sad mu je žao.
1: Da, to može sad biti. Zato ne znam kako da to izvede.
0: To može biti istina.
5: Jer znaš da ako te neko ono ugnjetava, jedva čekaš da odeš, pa nije mi problem. Onda mi najmanji problem doći i reći ljudi,
0: aj bok.
5: Astala lista.
0: Ajmo čuti još malo. Ovo je Nina.
6: Jutro, Nina je. Mislim da ne treba komplicirati. Doći i reći da je dobijen bolju ponudu i da mu ovdje je bilo lijepo, nikako zatvarati vrata i to je to.
7: Ispukla si.
0: Da, mislim, zapravo trebamo znati više o cijeloj situaciji, je li stvar, je li on frustriran tamo ili je sretan tamo.
1: Da, jer ako, znaš, ako su stvarno je bio ugnjetavani, to onda ne zatvorit vrata, nego iščupat vrata, odnijeti sa sobom.
0: Mišel, slušamo tebe.
8: Jutro ekipa, Mišel je. Muci, zapamti samo jednu stvar. Ova planeta je jedno čisto selo, gdje svako zna i nikad ne znaš kada će ti se putaju ponovo sresti, tako da nikad ne zatvaraju vrata guzice.
1: Dobro, da.
0: Zanimljivo razmišljanje. Ajmo čuti još Igora.
9: Ma samo dođi na posao i što ti god šef kaže, ti viče šefe niste u pravu. Vrlo brzo bolj doma otiš.
0: Evo i Marija s njegovom pričom.
10: Evo ja sam, jednom sam dobio otkaz zato jer sam tražio bolišicu i to ono 2 kune više. Naravno nisam ih dobio. A 2 puta sam dao otkaz, ali bio sam čak pristojan. Sad 3. put ako ću mora dati otkaz, neću biti pristojan. Nije do mene.
2: A kaže nije ni do šefa. Ne znam onda do koga je. Branko kaže da je on prvi put dao otkaz na petak 13.2008. i da nije previše bolno. Aha. U 26 godina staža je 8 puta mijenjao posao i kaže vrlo je jednostavno, dajem otkaz iz osobno uvjetovanih razloga bez puno obrazloženja svoje odluke. Zahvaliti se na suradnji i kao što je netko od slušatelja rekao, nemoj si zatvarati vrata.
0: Znaš šta, primijetio sam recimo kako imam neke prijatelje, ne znam, koji žive u Njemačkoj, neki koji žive u Nizozemskoj, to gdje ljudi puno češće mijenjaju poslove nego kod nas. I onda s vremenom valjda ti postane to uopće samo javiš to što mene više nema, aj bok.
1: Da, to a nije ono kao bi.
0: Ovdje se ljudi puno duže drže neki posao i onda znaš kad radiš 15 godina na jednom mjestu, stvarno koliko god, čak da ti nije lijepo, vežeš se na neki, ne možeš zamisliti svoj život sada na nekom totalno drugom mjestu.
1: Vani se ljudi puno više sele radi iz gradova, iz jednog grada u drugi ili putuju jako dugo. Pa tako da. Mislim i kod nas dugo putuju na posao, ali su relacije puno kraće. Pa
0: dobro, čuli smo neki dan svaki dan Zagreb Čakovec je bila relacija i koliko već, tipa 10 godina, 15 godina tako je nekako bila priča. Ko se još ima razloga za javiti vezano za ovo? Može, bilo da su neke vaše otkaz priče ili još savjeta za našeg Muncija, čekam da se on javi isto. A uz to trebali bi imati profesionalnu orijentaciju kroz koju minutu. Jasen se javio jutros. Jasen koji je rekao, ljudi, nomen est omen, ja se bavim drvećem. Tako da više o njemu, iako on se javio u 6.30, pitao sam ga, hoćeš biti dostupan oko 8, rekao je, slušaj, probaj, pa ako se ne javim, probaj opet. Tako da, idem probat sad. Ćemo se javiti.

0: fanove serije Smallville.
1: Odmah se Toni se javio i rekao što nije ovo Smallville tema, naš poznavatelj svih mogućih serija.
0: Je, je. Stvar se zove Save Me. Prije toga slušali smo Doris, Neću propasti ja, Miloš se javio.
2: Ova pjesma o Doris, ono, totalno ide uz temu.
0: Sojme, ne, čekaj, prekinuo sam ga prije nego što je bio gotov, ne.
3: I samo prekidaš, ti sve odike.
0: Prosti, prosti, opet ću ga pustiti, sorry, evo ga.
3: Iz početka.
2: Ova pjesma o Doris, ono, totalno ide uz temu. Pre dobro. Da, sad ne znam ko tu priča, neću propast ja ako odeš i zalupiš mi vratima, ali pre dobro. Baš sam se
0: nasmijao. E pa drago mi je da si. Osim njega javila se i mnogi drugi, ali evo Kristine.
4: Ajme, pa vi niste normalni. Znači ja vas slušam, dođe mi da ja, koja radim za sebe, dam otkaz, idem negdje druge. Znači toliko ste me potaknuli sad, svaki čas. Još ova pjesma od Doris, neću propast ja. Timing savršen.
0: Ovako Kristina, slušaj me. Nađu sad prvo ogledalo pokraj sebe, dođi tamo, stani ispred njega i reci...
5: Kompa, ne radim više za tebe, ono, znači, gotovo je.
1: Obože, no, you talking to me? To je, evo, da. Tako to
3: je.
0: Ajmo čuti još neke, ovo je Jura.
6: Ekipa, da vas pozdravim. Jura je Deutschland. Ja sam neki dan trebao preći u drugu firmu, najavio otkaz u ovoj gdje sad radim. Došao po ugovor o radu, sad ću ja preći, sve će to fino biti. I saznam da ja startam od 7 arbajtovat. Ja se sjetim, ja neću moći vas slušat onda, baš. A ovako startam u 6 u ovoj firmi gdje sam sad, i fino, od 6 vas odmah slušam. Ja odlučim ostati. Niste vi glavni razlog, normalno ponudili su mu jako veliku plaću, ali evo sad i vi ste uletili u jedan od razloga. Hvala na slušanju i doviđenja ili... Zbogom.
1: Jura. Baš zbogom.
3: Čekaj, radi od 6 pa nas može slušati.
0: Tako je. Ali ako od 7 to ne. Ne, neće više moći. Imamo još neke ovdje. Čuli smo već Marina i njegov savjet za Muncija.
7: Ma ovo mu je jedinstvena prilika da iskoristi i da kaže šefu sve šta ga ide. Znači redom sjedne i sve šta misli loše o firmi i šefu. Ovo mu je jedinstvena prilika.
0: To imamo recimo Lukasa.
8: Dobro jutro ekipa. Evo samo jedan kratki savjet za našeg Muncimira. Definitivno na otkaz bi trebao dati na taj način da mu obraz ostane čist i pošten. Jer danas sutra će možda i trebati nečija usluga iz te sadašnje firme. A kad dobije već novi posao, samo doći reći poštovanje, dobar dan, dajem otkaz. Hvala lijepa, otkazni rok mi mjesec dana. Radim već tak i tak dugo i hvala lijepo, doviđenja. Mislim da stvarno nema potrebe za nekakvim nedolaženjem na posao 3 dana i nešto, jer danas sutra obraz više vrijedi nego bilo što drugo.
0: Da, ali onda nema priliku reći kompa, ne radim.
1: Gotovo.
0: Ono.
3: Gotovo.
0: E, Gregore, daj javi kako bi prekinuo vezu. Jednom ćemo i tu temu raditi.

0: Slušali smo Charlie Puth i Changes. Hvala što ste uz drugi, 9 sati je.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, šta?
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dakle, uopće ne znamo odakle krenut. Ajmo krenut ovako. Ksenija se javila, slušamo zajedno Kseniju.
3: Ali molim vas, požalite nam ovaj zvuk kompa da ga svi imamo memorijalnog. Kad nam bude teško da poslušamo.
0: Ne, znači Gregor je apsolutni hit sa ovim kompom. Hoćemo ga jednom čuta.
4: Kompa, daj ga pusti.
0: I, moramo, znači, šta nije ko iz nekog filma. Znači, probaj sad zamisliti ovako. Gregor kao Al Pacino. Al Pacino kao Gregor, možda još bolje.
4: Da.
2: Ja meni, sad mi je upaljen mikrofon, je, dobro.
0: Dolazi.
4: Kompa, ne radim više za tebe, ono, znači, gotovo je.
0: Jack Nicholson je bio neki mafijan.
4: Pa ne radim više za tebe, ono, znači gotovo je.
0: Još. Evo je Kristina.
3: Ne mogu, ne mogu.
0: Ok, ko želi kompu, budemo poslali. Ako Gregor da svoj blagoslov, da možemo to postaviti, pa nekom tako radi mobitel. Ili ako želite dati otkaz, samo pošaljite šefa. Ovaj.
4: Da.
0: Ovaj audio file, dakle, sve će vam biti jasno. Ok, nekoliko bitnih stvari. Prvo, ambasadorica nam stiže za koju minutu. Dorin izbor pjesme.
2: Mm-hmm.
4: Imaš koju pjesmu?
2: Imam.
0: Kad smo kod Dore, mnogi su pitali jesam li održao svoje obećanje i pogledao Dorin podcast. Moj rezolutan odgovor je... Dorice.
2: Čestitke, hvala ti, ne mogu vjerovati da, iskreno sumnjala sam u tebe da ti kažem. Ja, mislila sam da danas ćemo doći ovdje, ja ću te pitati jesi li pogledao podcast i ti ćeš biti...
0: Ne, ili da ćeš doći pitati me jesam li pogledao, a ja ću reći šta. Ne, ali jesam i to da pače odmah nakon što sam krenuo s posla sam ga krenuo slušati u autu.
2: Uh-huh. Vidiš kako si efikasan, čudno mi je to jako.
0: Tako, onda sam morao ići nešto obaviti i onda sam putem opet do doma sam opet slušao kraj. Da pače, toliko sam mi bila zanimljiva, ovo ti sad ne lažem majke mi, vidi mi ruke, vidi ruke. Ne držim fig,
2: dobro,
0: ne ništa.
4: Da.
0: Došao sam, parkirao sam se ispred svoje zgrade, ostalo je još 20 minuta u podcastu i ostao sam sjediti u autu 20
2: molim
0: minuta i gledati
2: odraz
0: do kraja.
2: Ljudi, ovo je, jel vi znate da ovo prvi put u ovih 10 godina da je on slušao sat vremena mene u komadu bez da me prekinuo, bez da je imao potrebu nešto reći, dakle sat vremena me slušao i to je to.
4: Pa dobro, ovo ti je prvi podcast.
0: Ne, moram
2: nije.
4: Nije.
0: Odlično iskustvo, možda ću te čak u budućnosti i manje prekidati.
2: Evo vidiš.
0: Evo da ću se od sebe stvar. Ali sad na stranu to, podcast je bio odličan, jako sam zadovoljena. Bila si simpatična, šarmantna.
2: Reci mi sad imaš neki ovaj papir na kojem si napisao recenziju. Dobre,
4: Dobro, okay.
0: Simpatična, šarmantna, duhovita, pametna, interesantna, govorili se sve neke lijepe stvari, jako sam bio ponosan na tebe.
2: Hvala.
0: Pogotovo zato što sjećam se, sada ne otkrivam previše tu stvari, a sjećam se da si prije još pogotovo imala malo one problema sa samopouzdanjem, što si ostalo mi sama spomenula u podcastu, jer znam jer sam ga slušao. I uglavnom, tako mi je drago bilo te vidjeti sad kako samouvjereno i samostalno stojiš tamo, odnosno sjediš tamo i pričaš stvari, tako si bila pametna, baš si bila inspirativna.
2: Bravo. Hvala puno. Evo, baš si lijepo rekao. Čak si to toliko lijepo rekao da mi sad malo i žao pročitati ovu sljedeću poruku, ali ipak budem. Marija kaže, ček, on je tek jučer slušao taj podcast. Mi pravi obožavatelji smo pogledali isti dan kad je izašao.
0: A, to je, uvijek si najgori prema najbližim ljudima.
2: A to je istina.
4: To je istina, da.
0: Jedina stvar, ako ti mogu jednu stvar reći.
2: Ajde. Ja već znam što ćeš ti reći.
0: Ali nije, znači, uopće nisi ti zapravo kriva ništa, nego su naši slušatelji krivi. I ovo ide zapravo njima, ide ova packa.
4: Opa.
0: Zato što su jučer, kad smo spominjali tvoj podcast, su rekli da si puno previše hvalila Hrvoja i mene.
4: Uh-huh.
0: I
4: to
0: sad
4: nije,
0: ja upalim.
4: Nema,
0: znači, podcast. Gotovo ništa. Ono. Ja sam očekivao 10 minuta sad ne da će nas hvaliti kako smo prekrasni.
4: Da pa će zbog toga si krenuo.
0: I zato sam čekao do kraja. Slušao sam ga na 2x brzine. Dok nisam čuo svoje ime, onda usporio.
4: Da.
0: Ne znam se nije.
2: Dobro.
0: Ali, rekla si nam da smo majmuni, međutim to je istina i ne zamiram ti nimalo.
2: To je u pohvalama.
0: To je tako,
4: to, da,
0: kako,
4: okay.
0: To je tako kako je. U svakom slučaju, ko nije pogledao Doru u ovoj podcast verziji, ne mogu vam dovoljno preporučiti. Ovo ulazi u moju rubriku, ne mogu vam dovoljno preporučiti.
2: Počašćena sam. Google DOS, Iris, live nastup i ja. Isuse
0: tako je, dvije stvari za sad imam, ti si jedna od njih, ali odlična si bila, stvarno bravo.
5: Da.
2: Hvala.
5: Ponosan si što si ju izveo na pravi put.
2: Nego Hrvoje, kad ćemo tvoju recenziju dobiti?
5: Pa kad ćete vi moj podcast pogledati?
2: Ja tvoje sve gledam.
5: Koji? Zadnji
2: sve
5: pratim. Pogledala.
2: Gledala sam tvoj podcast Inkubator.
5: Dobro.
2: Gledala sam na Instagramu ovo što si gostovao u autu. Nekom se

0: joj.
1: Slušali smo Selendu i Tercu na tišinu, moram vam pustiti nešto, ide sad, ići će ambasadorica odmah, ali možemo se vratiti kasnije na ovu priču o otkazima. Samo Gregor koji ima onaj hit audio komadić, da je kompa, ono ne radi ništa za tebe, bok. Uglavnom, u nekom trenutku iza Gregora nazvao je Lukas koji je krenuo pričati sa tome kako dati otkaz.
2: Dobro jutro ekipa, evo samo jedan kratki savjet za našeg Mucimira. Definitivno na otkaz bi trebao dati na taj način da mu obraz ostane čist i pošten.
1: I sad Lukas tu priča i otkazni rok ovo ono tamo. U tom trenu zove Gregor.
3: Ma šta ovaj priča? Ma šta ovaj priča? Pa samo ne dođeš 3 dana na posao, boli te briga. Šta, kakav otkazni rok? Šta je to? Jel se to jede? Šta je to? Da otkazni rok.
1: Morat ćemo ga, ovo je konzultant za sve.
4: Dakle,
1: će nam morati biti u budućnosti.
4: Pa da, neko... zapravo svi budući Muncimiri i Brunhilde koji će tražiti savjet,
1: od Gregora će
4: nitko
1: dobiti.
4: Drugi nema pravo ništa reći, niti mi, niti drugi slušate, samo Gregor. Znači, Gregor će biti ono naše savjetovalište ovdje, za Muncimire i Brunhilde.
5: Može, da.
1: Ok, ambasadorica.
4: Skoro zaboravila. Da, imamo danas opet domaću pjesmu. Prošlog tjedna tako nam je dobro krenulo sa Jelenom Radan i pjesmom Junak. Za one koji nisu čuli jutros, molim vas poslušajte pjesmu jer je top. Nadam se da će vam se isto tako svidjeti današnja pjesma. U pitanju je Ante Balen. Od onog dana kad mi je taksist rekao nisi mi pustila Antu Balena i onda sam srela Antu Balena i Ante Balen mi je rekao evo ga pouka cijele priče ti je slušaj taksista i puštaj Antu Balena. Ja sam moram puštati Antu Balena. Uglavnom ima novu pjesmu koja je stvarno dobra, zove se Vjeruj mi ljubavi. I evo, mislim da ga stvarno treba podržati jer se baš lijepo dečko trudi, tako da slušamo novog Antu Balena.
1: Ako još jednom kažeš Antu Balena, neću
4: pozdrav Antu Balena.
1: Ovo ti je zadnji put bio.

0: Evo za kraj najoriginalniji otkaz koji sam ikad čula u Hrvatskoj. Kaže, tip je u našoj firmi, Stjepan je to podijelio, dao otkaz na fora način. Napisao je da ima dovoljno godišnjeg da mu to ide u otkazni rok i da više neće dolaziti. I onda ispod toga stavio QR kod i kaže, kad smo čitali Time to say goodbye, bio Andrea Bocelli, Sara Brightman je, dakle, link na pjesmu, i kaže, pismo je ostavio na stolu na kraju smjene bez da ikom išta kaže. Ovi smo čitali QR kod i krenula je svira Time to say goodbye.
1: Preko.
0: Dakle, odlično.
1: Wow.
2: Dobro. Ajmo još šut par vas koji ste se javili prije što odemo za danas. Evo ti Denisa.
3: Da, baš, eto, pogledao sam podcast i moram priznati da sam tebe, Zorica, zamislio sasvim drugačiju. Ne mislim ne govorom, ne komunikacijom, nego izgledom. I lijepo si me oduševila i sad sam još veći fan tebe i tvojih, eto, talijanskih pjesama između ostaloga.
2: Denis, hvala, kako Denis. Nisi prije znao kako Dora izgleda, da je nikad, da te nikad nije vidio. Evo i Zlaje.
4: Jutro, ipak mi Gregorov glas više zvuči na Vita Corleone, to je Marlon Brando iz filma Debate, je zbog prvi dio.
5: Da.
2: Evo i Pere isto.
6: Mislim da bi Gregor trebao promijeniti profesiju, otvoriti firmu za davanje otkaza. I onda ga iznajmiš i pošalješ tam, nekom kaže da više nećeš raditi, to je to. Najpametnije.
0: Odlično.
2: Uopće nije loša ideja.
0: I svima govori isto.
2: Da. Kompa, više kako.
0: Pusti.
2: Ne, daj, kupite mi malo vremena, moram odrezati.
7: Može, ti samo šefu kažeš, poslaću ti Gregora.
0: Već je to poznat, ovo je da nekako mjerna Gregor. Jedinica za davanje otkaza, ono Gregor.
7: Gregor.
0: Dao sam
7: jednog... sam Gregora.
0: Dao sam Gregora.
7: Gregora.
2: A pričajte još, ja moram odrezati tom.
0: A, još uvijek, dobro, okej. Okay. Ne znam više što da kažem.
7: Šta rečiš, ono što reče, mislim...
0: Aha, čekaj, javila nam se Ana Marija koja kaže da je ona nakon 18 godina, možda ovako malo poticajno za sve, 18 godina rada u jednoj tvrtki, odlučila dati otkaz i kaže da joj nije bilo ni malo lako, bez obzira na to što je pronašla drugi koji je bio puno, puno bolji posao. Trema je bila ogromna, došla je kod šefice, rekla da daje otkaz, glasio je doslovno drhtao. Ona je zapravo poželjela jako puno sreće, počela je raditi već nakon 2 dana i kaže, nakon 18 godina nije lako zatvoriti jedna vrata, otvoriti druga, ali nekad jednostavno moraš skupiti hrabrost i napraviti korak za sebe, i kaže da je jako sretna i da može reći da je sretna što se usudila, i svima preporuča, ako su ikad bili u situaciji da ih je bilo strah napraviti veliki korak, mora se krenuti.
2: Eto ga. Hvala puno na preporuci. Iskoristio sam to vrijeme da...
0: Eto.
2: Napravim ovo sljedeće, dakle, ton po kojem ćemo pamtiti ovaj četvrtak, i to je to od nas za danas. Bože. Ljudi moji, ako ne znate kako dati otkaz, evo, Gregor ima ideju.
7: Kompa, ne radim više za tebe, ono, znači, gotovo je. I samo pred njim pazim.
2: Ljudi, čujemo se sutra opet od 6, budite dobri, uživajte u danu. Blabla, ona bi trebala preuzeti za 15 minuta, ali tako?
0: Šta, dakle, koji danas znači? Aha, mislim četvrtak. Da je petak, oprosti.
7: Ne, četvrtak.
0: Dobro.
7: O, kućeš ti.
2: Čujemo se sutra opet od 6. Aj, čao.
7: Može.

0: Pjesmu My Whole World sastava Kings of Leon slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
3: To je sad već igra skrivača, znaš gdje je koja.
4: A možda ćemo i gumi baciti.
3: A možda i lovice, evo Zlata pobježe, mi je lovimo i nema je.
4: Okolo studija, pa malo po režiji, pa po hodniku. Iako, znaš da sam znala često razmišljati ova zgrada Hrvatske radiotelevizije, s obzirom da ima nekoliko zgradica povezanih s nekakvim mostovima, prolazima i slično, bila bi idealna za nekakve igre. Jedna ekipa recimo krene s jedne strane zgrade, druga s druge i trebaju, kao igraju jedni protiv drugih, trebaju naći, ne znam, Sveti Gral ili nešto. Znaš.
3: Gledaj, samo te ostavim na prvom katu. Jesi bila kad na prvom katu? Iz lifta
4: nisam
3: si vidjela.
4: Nisam izišla, ali da, evo kaže kolega Escape Room, ali sam onako navirila se jer se zna s vremena na vrijeme otvoriti kad radnici nešto popravljaju.
3: Da, tamo vam je pogon, evo samo za neupućene. I to je ono ko iz filmova 90-ih, znaš, kad se negativca lovi, on obično ide po tim nekim skrivenim prostorima, ono, znaš, dole u pogon, dimi se sve, eto tako je na prvom
4: John McClane na Tommy Tower i to.
3: Da, ono, pod košulja, sav je crno te masti, iako kad se skrivaju u tim liftovima i onim prolazima, znaš, po ventilacijskim otvorima, jeste primijetila da u filmovima su uvijek čisti.
4: Da.
3: Kao nema prašine, halo?
4: Nema prašine, nema štakora, nema nekakvih buba.
3: Da, to su te to ona stvari. Ili kao uđe u kuću i ne zatvori vrata za sobom i sad kao dalje ide radnja, a ja gledam i mislim si, dobro, hoćeš ti zatvoriti ta vrata?
4: Ili kad razgovaraju na telefon, da, i završavaju poziv bez ono, ništa, bok, čujemo se i to, nego samo tuk.
3: Da, ono kao, dogovorili smo se i to.
4: Tko to tako? Tko
3: to nitko,
4: tako?
3: Samo, ne znam, današnji filmovi obraćaju pažnju na to. Danas su inkluzivni, imaju interes na drugim područjima.
4: Da,
3: ali
4: da,
3: ovo su tako te
4: drugom.
3: Neke nebulozice. Danas nećemo o filmovima, iako je četvrtak, malo ćemo zagrebati kroz našu nagradnu kasnije.
4: Da, pred kraj. Danas ćemo se malo igrati. Da, ja sam se noćas igrala, cijelu noć sam se igrala.
3: S mačkom?
4: Sunce li joj poljubim.
3: Jel je, a?
4: Da, imala je, to na engleskom kažu, she was singing the song of her people, negdje oko 4:25 jutros, a prije toga mi je bilo vruće, pa hladno, pa sam se razbudila, pa nisam mogla zaspat, pa i tako, bilo je veselo.
3: Tko je?
4: Ne znam je li puni mjesec možda.
3: Mislim da nije bio jučer.
4: Mislim da nije, da.
3: Koliko se sjećam.
4: Ali evo, srećom radio je, pa područnjake koji vise onako do brade otprilike ne vidite. Ali dobro,
3: tu je i korektor, puder i ostalo
4: što
3: koristimo. Imamo mi i kamere, ali uvijek ubacimo ono filter, zna, da izgledamo jedno 50 godina mlađe. Filter pomlađe. Danas vas malo pozivamo da se prisjetite nekih igara koje ste igrali u djetinjstvu. Malo nostalgična tema za danas, malo ovako opuštanja.
4: A dobro, vi ste bile ozbiljne jučer i mislim konkretne.
3: Da.
4: I tako da...
3: Ali dobro, bilo je svega tu i slavlja rođendanskog i svega, ali evo, uspjeli smo malo i obraditi temu nejednakosti plaća između muškaraca i žena. A danas, s kime ste igrali lovice? Koja ti je bila omiljena igra? Imala neku svoju?
4: Pa, ne mogu reći da je omiljena i da sam samo u tome, ali ono, graničar mi je bio drag. Iako vidim da neki zovu to igra između dvije vatre, tako nešto. Tako nekako, čini mi se da je, čini mi se da je to ista stvar, ali možda, evo, objasnite mi ako griješim. Graničar mi je bio super, gumi mi je bio drag. A ovo sad, lovice, skrivača, ma da, mislim, ono, kad se skupi društvo ili kad se skupilo društvo, to je bilo fora. Igrali smo i boje, ne znam jeste li vi igrali boje. Te slično je lovici, odnosno tom nekakvom lovljenju. Skupila bi se, naravno, moralo nas je biti više, nije to sad moglo igrati dvoje, troje djece. Jedan bi lovio, ostali bi bili boje i onda bi se dogovorili tko je koja boja. Ja ću biti žuta, ja ljubičasta, ja crvena, t.d. I boje su stajale na jednom mjestu, mi smo to obično igrali na jednim stepenicama od tog nekakvog doma, pa smo mi bili na povišenom, ovaj koji je lovio je bio dolje u ravnini, jel, terena, te livade. I onda bi on došao i rekao neku boju. a onda bi ta boja, netko među nama, morao krenuti trčati, napraviti krug nekakav, dal po livadi ili oko te zgrade ili nešto, i vratiti se na početno mjesto bez da ga ovaj ulovi.
3: E to sad, nisam nikad igrala.
4: Pa mislim, to je možda bila neka inačica naših, ono, naše lovice ili tako nešto, ali onda bilo fora što su neki smišljali, ja ću biti zlatna ili srebrna i te neke fore, pa je onda uvijek pala svađa, to nije boja i tako, kao morali su biti ove osnovne.
3: A taj koji bi birao nije znao
4: koja boja. I onda je bila fora isto da u stvari taj neko dođe i kaže, recimo sad zelena, a ta osoba koja je zelena boja na neki način pokuša pobjeć, a da ovaj ne primijeti, odnosno proba neku fintu izvest, da ono kao ili polako jako krene, pa kao se ono, izbjegne taj prvi kontakt, da uspije malo dalje pobić, da uspije brže krug napravi, da se vrati, da ga ovaj ne ulovi, jer onda ako te ulovi, naravno, onda si ti taj koji loviš, a ovaj postaje neka nova boja.
3: No, ja sam svjetlo zelena, nisi mene prozvao. Ne, ja sam aslanasta.
4: Da, bilo je onda fore kao, ja ću biti šarena, šareno nije boja, i tako.
3: Tri kolori.
4: Da.
3: Dobro, evo, za početak toliko uvodu. Pridružite nam se na 0996167002, možete i koristiti fiksni 01 616 7002, a mi smo s vama tu pa do nekih 12.45.
4: I moramo smisliti imena na D, jer imamo Damira i Darka, pa onda da budemo kompletić.
3: Pa ja sam Dmonika, odnosno ne, imam odlično ime, Demonika.
4: Evo onda Demonika i Delena s vama. Dobar dan.

0: Blablaona.
1: I oni su sigrali skrivača u video spotu za teki dan. Sjećaš se? Snimanje u HNK. Snimanje u HNK. Vana je naslonjena na neki stup, ima onu maramu ovako.
2: Bandanu.
1: I kao snima se s tim dečkom, tadašnjim plesačem grupe IT. A on je kao neku drugu curu kao. Naš, pa onda stalno to nešto.
2: Pa se igraju lovice.
1: Da, ali to je bio skup spot u to vrijeme. To je bila produkcija, nekakvi reflektori ispred HNK, ono nikad viđeno. Da, da. Da, čuj, to smo mi koji smo se snimali video spotove na kasete. Pa onda kad nisi imao šta raditi, onda si to gledao. Iznova, iznova, iznova, tako da znam kadrove.
2: Da, lovice i skrivače, doduše ne, na nekom tragu tih lovica ili lovice i skrivače je jedna poruka stigla što se igara tiče, već ste se aktivirali, ste nam se javili. Da samo kratko kažem, javio nam se i Mašan iz Beograda, a ispričao jedan vic jer ga je to podsjetilo na ovo moje hladno mi je, vruće mi je pa ne mogu spavati to. Da, Maša, ne mogla bi biti nekakva perimenopauza, to mi je potpuno jasno, ali vic koji ste ispričali nije baš za eter pogodan, u svakom slučaju, da. Hvala.
1: Evo, hvala, mi smo ga poslušale, nasmijale se, ali evo, psovke nećemo puštati u eter, ali zato može ova poruka. Evo, poslušajte kako se ovaj gospodin igrao.
3: Mog cure, tema vam je super, a što se tiče tih igrica, ja ih igram od malena. Dakle, prva moja igrica u vrtiću je bila pogodit tko je. Znači, igrica je bila pogodit tko je počupao malu Maju, pogodit tko je ostavio... ko nije pustio vodu u WC-u, pogodi ko je prevrnuo kakao. Znači, to je bila prva igrica. U osnovnoj i srednjoj školi je bila igrica ono, pogodi gdje sam. Znači, moji roditelji su morali pogoditi gdje sam taj dan bio, zašto sam markirao, zašto nisam došao u školu. Pa nakon toga sam došao iz vojske, onda su počeli

0: kačku na stol, ili tako?
1: Ne, to taj bio. Ne, nisam to zaboravio. To je davno, davno bilo.
0: Koja ona bila? To su dečki znali igrati u školi, to mi cure nismo nikad igrale, jer bi, znači, jedan dečko bi stavio šaku, kao da ste lupili šakom, kako bi rekla, prste je prislonili na stol ovako od ozgora, ne, kao Hulk, jel? I sada ovaj drugi, s druge strane, bi gađao sa tom kovanicom u njegovu ruku. I naravno da su dečki imali krvave te članke tu gore, odnosno ove zglobiće na prstima.
2: A jeste kad ono da vam je neko
0: krvave
2: kao...
0: Krvave kune, evo, piše.
2: Da. Krvave kune, da. Da. A ono sa crtom od kovanice po faci?
1: To
2: je, se sjećate?
0: A, kad pofarbaš.
2: Pofarbaš, ali naravno ne kažeš da je ono to, nego kao kladim se da ne možeš s kovanicom od čela do brade ili od brade do čela, onda ti kažeš, ma šta, ne mogu, ne?
0: Ne bi
2: mogao. I hodaš tako cijeli dan s crtom posred lica.
1: A onda u gimnaziji smo Luna Park Tivanj, stol i nogomet. A, to je bilo ono prije škole, poslije škole, ma super nam je bilo.
0: Spomenuli ste jednu specifičnu stvar. Hvala vam prije svega što ste nam se javili, ali s obzirom da ste spomenuli mast i kruha i tako, onda do vijesti, evo, taman jedan kanđija i golema.
2: Taman tko je gladan, masti, crvene paprike, a netko je i ovu slatku verziju volio sa šećerom.
0: Da, nisam bila fan.
2: Ne, nija.

0: oslikava isto tako i respektira povijest i tradiciju Maksimirskog stadiona i štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovac.
1: Propustili ste U doručku na drugom.
2: Imamo jednu poruku koju smo dobili još neki dan. Traženo je da poruka bude anonimna, stoga javio nam se Muncimir.
3: Dakle, za vikend sam dobio novi posao. Sad bi trebao savjet kako najbezbolnije dati otkaz.
4: Za kog da bude bezbolno? Za njega ili za...
3: Pa ja vjerujem najviše za njega.
2: Najviše za njega, da. Niz savjeta ovdje stiže. Neki dobri, neki loši, neki osrednji. Boris se javio.
5: Pa evo, ja bih preporučio Muncimiru da zovne onoga lika, brate, kako se zove onaj što je radio sladolede pa je sada čuvar.
2: Gregor nije ni znao, Boris, da ga ti zoveš i da tražiš da se njemu javimo. Gregor se javio sam od sebe, normalno.
6: Moj brate, da mu dođeš tamo i kažeš, kompane, radim više za tebe, ono, znači, gotovo je. I samo pred njim baciš pregaču i to je to, kraj priče.
4: I baciš mu čokoladu u glavu.
2: O, i kažeš, ja više Spatulo. Sladolede neću raditi.
3: Poližeš sve špatule i odeš.
1: Doručak na drugom uz Erkeš.
7: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Erkeš.

0: Rekao sam Ivane da se javio neki pomorac.
1: Tako je, da, kad smo već kod toga, javio se Dejan, dana, kaže, video je poslao sa svog bivšeg posla, ribarica, koča, za lov škampa, otvoreno more, radilo se oko otoka Jabuke i Palagruže, po olujama, orkanskim i olujnim vjetrovima, 20 dana more, 10 dana doma. I 5 godina je to radio.
0: A vjerujem da to baš nije jednostavno, da, i pa ne mora ni tih ocean bit, nego i Jabuka je već dosta kompleksna.
1: Evo i mislim ti valovi, znaš, nije to ono pitomo more koje svi vole tijekom...
0: Se ja gledao u 9. mjesecu, što si ti rekao,
1: ovo je ono pravo živo orkansko more.
0: Tako imamo da... još malo vremena do naših novosti, tražimo vaše mišljenje. Evo, nismo dugo čuli, od prije ljeta nismo čuli Nikolu. Nikola je najstariji dinamovac koji se može javiti u ovom trenutku.
2: Ne, Bog, ja vas pozdravljam, neću ni s vama razgovarati, ovo kad vi sad pričate, to smo mi razgovarali se 22. godine, pa mi niste shvatili. Kako ja to znam, kad će stadion biti gotovi i da neće biti gotovi. Ja, možda se Kreša sjeća da sam smo hteli kladiti, ako nađe kladioca za 50.000 da zagrevu stadion, 50.000 eura za Dinamo, da ne budu gotovi na vrijeme, kako je rekao da je gradonačelnik.
0: Da, ja sam se kladio, Nikola, da neće biti...
2: Nisu našli ko bi se kladio sa mnom.
0: Da, a kako se vama sviđa ovako kao dizajn tog stadiona?
2: Ne znam, nekako slabo čujem, nekako ne štima kod vas ili ne čujem vas, slabo čujem.
1: A, dobro.
2: Ja sam Dinamova 70 godina, išao sam ja na Zagrebov igralište isto nekada.
1: Uh-huh. Igralište,
2: da. I pratim nogomet i znam igrače koji su Dinamo igrali po 10 godina. Jedite isti, sad više ni Dinamo ne poznam, više ga niti ne pratim, tako.
0: Da. Dobro, Nikola, imate vi internet, jeste vidjeli uopće kako bi trebao izgledati ovaj novi, ili ćete pričekati sutrašnje novine ili vijesti na televiziji?
2: Čuo jesam, neka je za Zagrebov stadion da se sve uređuje, da će to lijepo izgledati, ali to ja ne vjerujem ništa k tome.
0: Okay.
2: Ne vjerujem za Dinamo, Zagrebu još nekako, a za Dinamo, recite vi meni, jedan Dinamo, hoćete da igra u prvenstvo Europe i da bude evropski tim. A kad metete Bajero stadion pokraj ovoga novog, kaj bude napravljen, pitanje kada. I recimo PSG, onda bez Dinamo stadion sa 35.000 gledalaca bio kao dječji vrtić između njih.
0: Ovo je kao mlađi brat od Bajerove Allianz Arena. Nikola, evo, hvala. Novosti nam se bliže, hvala na pozivu.
1: Evo samo dva komentara što se tiče toga.
0: Dobro.
1: Kaže jedan da što se tiče estetike, da se tu možemo slagati. Nekom je lijep, nekom ružan, ali kao da je u smislu problem funkcionalnost, jer je otvoren, tribine su odvojene, dakle estetski kaže stadion je u redu, ali da funkcionalno kao kako će to izgledati, to je pitanje. A drugi kaže, evo, estetski je ovo Engleska 82. a to je nogomet.
0: Aha.
1: To je Zagreb rock'n'rolla, The Blue Boysa, urbane kulture i to, tako da evo, tako neki to doživljavaju.
0: Retro.
1: Retro, ono pravi neki u smislu radnički, navijački nogomet Engleske 80-ih, u

0: tom stilu, onako dosta grubo. Ima ta pjesma Pipsa, mi smo grubi faul, i u tom stilu, da, evo, tako to nekako, tako ljudi to doživljavaju.
1: Dobro, pa sad, mi tražimo mišljenja i jedna i druga. Tako. Čuli smo i jedna i druga. I
0: jedna strana, druga strana.
1: Jel, opet dječaci.
0: Biće prilika.
1: Ne znam koji je većim problema, navijači Hajduka s obzirom na stanje njihovog stadiona ili navijači Dinama s obzirom na render Dinamovog stadiona.
2: Kad gledam iz nogometne perspektive, ovo je jedna iznimno silna i moćna struktura, sve momčadi budu dolazile na taj stadion, u njima će postati jedan veliki respekt, jedno rekao bih strahopoštovanje. Kada zamislim izlazak na stadion

0: okomitosti, maksimalnu inklinaciju tribina, blizinu tribina, energiju.
1: Svaki dan s drugim.
2: Našao si jedan primjer.
3: Da, evo ima jedan komentar. Evo, samo ću reći, dakle, komentar da se radi o divljačkom kulturocidu i urbanističkom nasilju.
4: Dobro.
3: Nad jezgrom, te da je to najgori primjer uništavanja autohtonog zagrebačkog identiteta radi tobožnje modernizacije.
4: A onda si ti našao primjer iz povijesti?
3: Ne, to je bio komentar iz 1930.
4: A, to je taj komentar.
3: Đuro Sabo je tako komentirao gradnju novog Dolca.
4: A.
3: Da. Znači, novi Dolac je tako bio komentiran 1930. A sramotnim ljagasom, crni dimnjak, skelet, ogroman i oduran stup od željeznih zakovica.
4: Eiffelov toren.
3: Tako je.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Izvolite.
5: Ma, ovako, pošto je danas svjetski dan pomoraca, onda bi se tija nadovezati na ove neke par stvari što ste vi bili rekli, kao malo prije za Qantas, najduži let. 9,5 godina sam bio pomorac. Najduži let mi je bio od Frankfurta do Singapura, 12 sati u komadu.
4: U komadu, da. Dobro.
5: Aha, onda interesantniji let je bio Zadar-Zagreb, Zagreb-Frankfurt, Frankfurt-New York, New York-Miami, Miami-Caracas, Caracas-Aruba. I tamo je bio i ukrcaj na brod. Kad smo došli u Miami, onda je agent nas čeka iz firme i da nam je koma papira na kojem su bile slike naših kufera i kaže zaokruži kakav kufer imaš i neće ti stići kufer na brod na vrijeme. Prije ćete doći vi nego...
4: To da, to nije neuobičajeno.
5: Onda
4: koliko je trajao ovaj od Zadra do Arube let?
5: Nemam pojma, zaboravio.
4: Tri dana,
5: ali onda još i vrtiš sat unaprijed, pa unazad, pa ovako, pa nako, pa to je, bože, sad će ovo bilo.
4: Pa ti onda,
5: onda
4: budi normalan.
5: Meni dragi reka, kaže, slušaj, napiši ti u kufer, ne da imaš staru robu, nego sve novo. Tako da mi vrijednost kufera ispala negdje oko 400 i nešto dolara, a unutra su bile radna roba za raditi po brodu. Tako da sam lipo i tu dobro prošao. A najluđi let je bio Amsterdam, Grimsby, to je bilo samo preko kanala, ali La Manche u Engleskoj, ali tu je zadnji dio tog leta je bio British Airways i to je bio mali onaj sa propelama. Išli smo poljetati iz Amsterdama, prvi put po pisti na jednu stranu ne može gori, drugo okreni se nazad ne može gori. Aj vrate nas ispred zgrade, molimo putnike izaći iz aviona. Izašli mi iz aviona van, evo ti zovu nas nakon uru i po vremena, molimo putnike nazad. I tako tri puta. Četvrti puta nas nisu htjeli više vaditi iz aviona vanka, nego sidimo mi u avionu i evo ti njih dva kao mehaničara idu ti u pilotku kabinu. Hvala Bogu, nešto će se dogoditi. I sad najsmišnije je bilo vidjeti što ovaj drugi mehaničar ima radnu robu na sebi, onu tutu, ima kajiš oko pasa i iz pasa visi iz kajiša visi čekić.
4: Idemo
5: u pilotku kabinu. Hvala Bogu, ja govorim, sad će raditi, sve nema greška.
4: 100%, da. Znači, imali ste puno zanimljivih putovanja, a plovidbe?
5: A plovidbe je bilo isto jako puno zanimljivoga. Bilo je ono što mi smo pomorci znali reći, Bogu dušu, Bog je neće. Najzanimljivije je opet bilo 9 mjeseci u komadu, Južno-Kinesko more, Singapur, Tajvan, Hong Kong. To su bili ukrcaji, iskrcaji, takozvani transhipi, znači sa broda od 300.000 tona koji ne može ući u luku jer je prevelik, onda krca na nas manje od 50.000 tona, onda mi vozimo u luku i tako.
4: Čekajte, koliko je imao 300.000 tona taj brod?
5: To je oni maxi tankeri.
4: Znači 10 ovog otpada iz Gospića stane u taj jedan brod.
5: Stane koliko hoćeš. I to je bilo najluđe, znači 9 mjeseci u komadu.
4: Ja
5: to bili smo toliko dobri da smo od firme dobili nagradno putovanje iz Singapura za Osaku koji je trajao čak nekoliko dana, tako da smo tu se mogli odmah.
4: Vi ste se potpuno kvalificirali, da vam čestitamo svjetski dan pomorstva. Današnji dan, recite nam još vaše ime, otkud ste nazvali?
5: Aljoša iz Odra.
3: Aljoša.
4: Aljoša, Sve dobro,
5: ja
4: sve
5: sam dobio, ja sam dobio ove vitamine, neće.
3: E, da, vi ste mirni.
4: Može, onda smo sve riješili. Aljuša, hvala na ovim utešestvijama, pa se čujemo još koji put.
5: Ako vam se nije zavrtilo u glavi, eto toliko.
3: Ajde, pozdrav, hvala, pozdrav.
5: Hvala Bogu.
6: Homo sapiens.
7: Tvoj tjedni talk show utorkom od 13 sati.

0: Sportski mikrofon.
1: Sve o sportu, ponedjeljkom od 10 sati.
0: Svaki dan s drugim. Drugi.
2: Kako vrijeme leti, 16:50. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Izvolite.
3: Halo.
2: Da, malo samo radio utišajte, jer ovoga malo se slabije možemo sporazumijevati jer vam kasnim u dolasku. Slušajte me preko telefona pa ću ja vas.
3: Pa preko telefona vas slušam, da.
2: Evo, recite vi, što mislite
3: pa,
2: vi?
3: Pa samo sam ti htio reći da nisu trebali platiti 300 i nešto tisuća ovaj natječaj ili ko je to već dobio, kako to već ide. Mogli su Bauhaus reklamu skinuti za džabe, isti je. Da.
2: Znači tako.
3: Isti stadion, da.
2: Dobro.
3: A ovaj gospodin Tomašević, to doma mami nek napravi tako.
2: Dobro, dobro, shvatili smo, niste zadovoljni. Vi, dobar dan.
4: Halo.
2: Da.
4: Dobar dan, poštovanje. Ma gledajte, u stvari, taj stadion se gradi izbog navijača. Konačnici, znači, ipak bi trebalo upraviti ili neki referendum ili nešto, da se zadovolji nekakav kriterij ukusa baš nekakvog europskog stadiona. Ako nisu bili u stanju projektirati nešto što bi stvarno bilo moderno i dobro, mogli su kopirati bilo koji stadion od Lige Petice u Manjenicu, neko od 40.000 gledatelja, a ovo je stvarno, mislim, na ovom mjestu može biti, naravno, to sve u redu, ali ovo je stvarno, mislim da je to kuhinja Bobanova i tako.
2: Dobro, oprostite, jeste vi u tramvaju možda?
4: Ne, nisam, baš te vozim, ali smo na zvučniku u autu.
2: Aha. A da, jer se fino tramvaj čuje.
4: nije, baš je u autu.
2: Znači, nisam... Da.
4: Ja bih bilo, gledam, konožnici, to je tu bio opet stadion Dinamovih navijača, koji će rado pohoditi, nadam se, uspjehe i sudjelovanje Dinamo u Ligi prvaka i tako dalje. Prema tome, tu se, znači, to je volja jednog čovjeka, a to možda nije bilo ni nekad prije u neka druga vremena. Danas je nekakva demokracija, to barem u klubu od, ne znam, 70, 80 ili 150 članova koji jesu u upravi, mogu se napraviti neko tajno glasanje, neki prijedlog, a ne da odluče jedan čovjek ovako.
5: A dobro, evo, ali u tom smislu možda je to neko idejno rješenje, da. Možda će nakon ovih reakcija biti još nekih korekcija.
2: Hvala vam što ste zvali, malo vam je slabo ovaj speakerfon, tako da u svakom slučaju shvatili.
5: 11-ica tamo.
2: 11-ica je to
5: prolazila.
2: Bilo.
5: Prolazila.
2: E, sada malo uživamo uz glazbu.

0: otišla u nepovrat.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Ovo je drugi

0: ste u doručku na drugom.
1: Imamo jednu poruku koju smo dobili još neki dan. Traženo je da poruka bude anonimna, stoga javio nam se Muncimir.
2: Dakle, za vikend sam dobio novi posao, sad bi trebao savjet kako najbezbolnije dati otkaz.
3: Za kog da bude bezbolno? Za njega ili za...
2: Pa ja vjerujem najviše za njega.
1: Najviše za njega, da. Niz savjeta ovdje stiže, neki dobri, neki loši, neki osrednji. Boris se javio.
4: Pa evo, ja bih preporučio Muncimiru da zovne onoga lika, brate, kako se zove onaj što je radio sladolede pa je sada čuvar.
1: Gregor nije ni znao, Boris, da ga ti zoveš i da tražiš da se njemu javimo. Gregor se javio sam od sebe, normalno.
5: Moj brate, tamo mu dođeš tamo i kažeš, kompane, radim više za tebe, ono, znači, gotovo je. I samo pred njim baciš pregaču i to je to, kraj priče.
3: I baciš mu čokoladu u glavu.
1: I kažeš, ja više sladolede neću raditi.
2: Poližeš sve špatule i odeš.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
6: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
0: Ovo je drugi.

0: Evo, riješili smo tehnikalije, čuli smo, baš komentiramo kako je dobro snimljene ove stvari u Hamburgu, kako dobro zvuče.
1: Da, izvrsno, ali to u stvari nije ni bio pravi studio, ne? To je bilo nekakva sportska dvorana.
0: Super, da. Baš dobro. Rekao si da smo nešto pa ne zaboravili, ali trebamo svakako pripomenuti nešto što je bitno za razvoj Beatlesa, ćemo to tako nazvati. Riječ je o klubu koji se zove?
1: Koji se zove Kasbah.
0: Ti si bio tamo, ja nisam bio, evo, 13 puta tamo, u Liverpoolu, da. Ali nisam bio ni jednom tamo.
1: Da, fora je u tome što ne možeš samo pokucat na vrata, dobar dan, ja sam došao, ne, ovoga, moraš se baš
0: najaviti.
1: Baš moraš se bukirati i najaviti, i onda te provede, nas je proveo Rock Best, on je unuk od Neil Aspinala i Mone Best, ne, ono, nevjerojatno, znači, u tom Beatles nekom univerzumu on je jedna onak, mislim, Neil Aspinall, znamo svi ko je Neil Aspinall, ne?
0: Ne znamo. Ja znam, ali da, reci, da. Ne znaju ljudi.
1: Neil Aspinall je na kraju krajeva bio je menadžer i bio je glavna faca Apple korporacije, ne?
0: Kasnije, da.
1: Da, zaslužen za ovaj zadnji, mislim, zadnji Beatles One album, ne, on je to sve riješio, ono u Las Vegasu, one predstave, to je sve bilo njegovo.
0: Srgne
1: sa
0: Lane.
1: Da.
0: Bijah tamo.
1: Ovoga, da,
0: Kasbah. Reci mi ovoga, da, za Kasbah, znači su Mona Bestije, to je mama od Pita bila, jel?
1: Mona Bestije, Pitova mama, da. Mm-hmm. Pit, okay. Bestije, prvi Beatles bubnjar, ne. Da, i bila je jedna jako onako zanimljiva progresivna žena za kraj 50. godina u Liverpoolu, ne. Nisi joj mogao reći ne, bila je onak jako tvrdoglava i bila je, došla je do te kuće gdje je otvorila Kasbah, tako da je svu svoju lovu i sav svoj nakit kladila se na konja. Omjer je bio 1:33. I nije rekla suprugu kad je došla doma, skoro ju je ona zadavio, ali na kraju ona njega zadavila ili bila jača. Znači, dobro. Dobila je toliko novaca da je kupila kuću u Liverpoolu i to je fini dio Liverpoola.
0: Dobro.
1: Fini dio Liverpoola, ne, i odlučila je otvoriti rock'n'roll klub tamo.
0: Da, to je generacija koja nije odrasla za rock'n'roll, ona već bila malo starija. Okay.
1: Otvorila je rock'n'roll klub i sad, šta svaki pravi rock'n'roll klub treba imat?
0: Što?
1: Pa, rock'n'roll band, ne?
0: A, to. Vidiš.
1: A baš nije bilo puno rock'n'roll bendova te 59. ovoga u Liverpoolu i došla je do Les Stewart kvarteta. A ko je svirao u Les Stewart kvartetu? George Harrison. Mm-hmm. Korimenu baš nije išlo i dečko je volio svirati i otišao je u drugi band koji se zove Les Stewart Quartet i bukirala je taj band da im svira na otvaranju. Šta se desilo u tih tjedan dana od kad ih je bukirala do te prve svirke? Desilo se to da je jedan član zakasnio na probu i tu su se posvađali.
0: I raspali.
1: Posvađali su se i raspali su se. I sad šta, nemaju band. Ostali su samo George Harrison i Ken Brown, ne? I onda je George rekao da ima dva neka frenda s kojima je svirao do prije par mjeseci i dofuro je Paula i Johna, ne?
0: Aha.
1: I oni su svirali u stvari na otvaranju Kasbah showa. To je, Marek, ne znam, da, rekao si da nisi bio.
0: Nisam,
1: znači,
0: ne.
1: To je pozornica 2:2, ne? Taman da se ovoga uguraju 4 mršava dečka i ja ne znam kako su oni uopće tamo svirali, ne? I 7 tjedana za redom su svirali tamo i to je bilo ludilo, valjda, ne, tamo. Mislim, alkohol se nije točio, postoje još Coca-Colini frižideri iz tog doba tamo.
0: Da, ono, autentično.
1: Autentično. Kad uđeš unutra, stropove su, prvi strop je oslikao John. Mm-hmm. I to 3 puta ga je oslikao.
0: 3 puta.
1: Jer Mona nije bila zadovoljna, ne? Drugi dio tamo gdje je stage, jedan dio je farbo Paul McCartney, a drugi dio je George farbo, ne, u narančastu boju. Znači, još uvijek sve to stoji tamo. Na zidu je ugravirano John. Sa nožićem dobio je šamarčinu
0: od Mone.
1: Od Mone, zato što je uništava klub. Zapljenila mu i nožić, taj nožić stoji u muzeju sada u Matthew Streetu pored kaverna, ne?
0: A tamo, jel?
1: Da, da. Uglavnom, da, Kasbah, poslije su ga proširivali jer je došao Rory Storm and the Hurricanes, tamo je, oni su bili baš pravi profesionalci i Ringov bubanj nije stao. Ringo je u to vrijeme svirao
0: tim bandom, da.
1: I onda su išli proširiti stage, ne, ovoga, u drugu prostoriju.
0: Aha,
1: da,
0: da. Na neke fotografije sam vidio, ali već kad mislim, vjerojatno stage bio veći. Ok, pripremili smo prvi 62. smo pripremili
1: Deka Records.
0: Evo, riječ je bilo o stvari o audiciji svojevrsnoj, nakon što ih je već Brian Epstein prepoznao u kavernu, u tom klubu koji se ipak najviše nekako veže uz njih. Odveo ih je na audiciju u Decca Records i to se dogodilo neki čudni datum, 1.1.1962.
1: 31. su, bila je neka mečava navodno i jedva su došli u stvari do Londona.
0: Do Londona, je. I na kraju su snimili koliko? 12, 14, 15
1: pjesama.
0: 15 pjesama i na kraju nisu prošli sa tamo audicijom. I još je bila, zanimljiv je bio komentar Decke u to vrijeme da Mendo i baš sa gitarama ne prolaze i da je to prošlo vrijeme.
1: Da, da. Brian mi je rekao da ovi dečki će biti veći od Elvisa.
0: Od Elvisa, da. Niko nije veći od Elvisa, nećemo se zavrgati. Ok, ajmo malo čut session pa sve što možemo referirati na njega. Čućemo Searching i čudnovatu verziju latino standarda Besame Bucho.
1: Ča-ča-bum.

0: Znači, rekli smo da je definitivno ključna pjesma She Loves You. Ha?
1: Ključna.
0: Ona, dobro. Ali ako je ova ključna, ima još jedna koja je malo internacionalno ključnija, da ju tako nazovemo, je li tako?
2: Da. Ali prvo ćemo vidjeti Beatles, prvo ovog album.
0: Kako god ti je, da, to je 63. Može. Ajmo prvo još malo o vidu Beatles dotaknuti, pa ćemo onda I Want to Hold Your Hand spomenuti kao tu ključnu.
2: To je čak, mislim da je poslije albuma snimljen, I Want to Hold Your Hand. Da, nakon albuma, ne.
0: Da.
2: Da, nakon Please Please Me, nakon ova dva stingla, odmah su krenuli na sljedeći album, ne, With the Beatles, isto sa par obrada, meni jako dragih obrada, a i tebi, jel? Da. Please Mr. Postman, ispričaj ljudima priču,
0: ono,
2: Mr.
0: Postman. Aj mogu na brzinu, bio sam u Detroitu prije godinu dana i ušao sam jedan dućan sa vrlo raznolikom odjećom koji su Afroamerikanci držali. I sad što, sad su malo počeli pričati s nama družice, znaš, samo jedan po jedan počeli su izlaziti iz garderobe, znaš, ono, jedan put sam postao interesantan, pa su počeli pričati sa mnom i sa, eto, ljudima s kojima sam bio. I uglavnom, jedan kaže, kao, zašto ste došli? Pa rekao, Motown je glavni okidač. Joj, znaš da je moj ujak radio Motownu kod on majstor i supotpisao je kao Please Mr. Postman, znaš tu pjesmu? Rekao, zna, Marvelous. Sad on malo mu je sumnjivo kak ja sad to znam. I sad nešto pričamo dalje, dolazi nakon 5 minuta, a za mene, ja sam visoka, glavo je viši od mene. A svi su bili tamo viši od mene. Što je nevjerojatno, što je rijetko u nekoj prostoriji, osim kad se srećem sa Rudežom i ovakvima.
2: U Mostaru bio.
0: Uglavnom, veli on, znaš da su tu pjesmu Beatlesi obradili? Sad ja gledam, pa rekao, znam, na drugom albumu, a on, you're too much. Kao, sve znaš u tom stilu, ne? Da, to je bila simpa priča i Detroit mi je baš ostao u krasnom sjećanju. No, kad smo već kod Detroita, you really gotta hold on me je još jedna pjesma iz Detroita, Smokey Robinson, Miracles. Jel nosiš majicu koju sam ti donio iz Detroita?
2: Kako ne, već sam ju iznosio.
0: Dobro.
2: Sad ćeš mi morat novu da fu.
0: Sad idemo u Detroit, ali naći ćemo negdje drugdje nešto. Reci mi, With the Beatles je meni nekako album koji mi je...
2: Pa i kritičari su ga proglasili.
0: Da, nekako...
2: Mislim da je nekako na silu je.
0: Ko da je bio morao biti snimljen.
2: Da, morao izaći van.
0: Ali, dobro, i kaveri su solidni.
2: Jesu, a i...
0: All My Loving je
2: pjesma
0: gore.
2: Koja je među top 10, All My Loving.
0: All My Loving je svima favorit.
2: Da, a i to je album na kojem je i George Harrison prvi put istupio.
0: Tako, se predstavio kao autor.
2: Don't Bother Me,
0: tako je, točno.
2: Tako da, drag album, sve jedno.
0: Dobro, nećemo dugo o njemu jer imamo toliko puno za pričat, s obzirom da nije, eto, neka to, nikom nije guess baš top notch. No, ono što se događa krajem godine je singala I Want to Hold Your Hand,
2: da,
0: koji je pokrenuo Ameriku. Hoćeš ti pričat kako je to bilo ili hoćeš da ja pričam?
2: Možeš i ti, a mogu
0: ne,
2: ja.
0: Ne, daj ti pričat, ti si gost, ja neće pričam, a ja ću te podbadat.
2: To je Beatles single koji su uspjeli u Americi, ne, i to je njihov prvi broj jedan u Americi, u stvari, koji je otvorio američko tržište.
0: Ali postoji super predpriča što govori o Beatlesima, koliki su genijalci. Oni su rekli Brianu Epsteinu, menadžeru,
2: da,
0: mi
2: neće biti,
0: ne idemo u Ameriku,
2: ne idemo, dok nećemo biti prvi. Da.
0: Dakle,
2: dok nećemo biti prvi.
0: Jer je puno izvođača probalo ranije sa ne preveliki uspješni singlovima i propali su brzo u Americi. A kako su oni bili lumeni, kakvi su bili.
2: A i pomoglo je to što je Ed Sullivan baš bio na ovoga londonskom aerodromu.
0: Pazi ti, koje su to slučajnosti.
2: Mislite, koja je to koincidencija.
0: Da, nevjerojatno.
2: Oni su sletali, ja mislim, iz Danske su dolazili ili iz Švedske. Uglavnom negdje iz Skandinavije su dolazili.
0: A Ed Sullivan, znači, koji, samo da kažem ljudima da. Koji ne znaju, Ed Sullivan je dugo godina imao najgledaniji televizijski show u Americi.
2: I ako si htio nešto napraviti u show biznisu u Americi, morao si kod Ed Sullivana nastupati. Svi su tamo bili.
0: I sad pazi slučaj, ovi doleće iz Danske, ovi odlazi u Ameriku.
2: Ovi odlazi i... Ono, ekipa se skupila na aerodromu, jer Beatlesi su već bili velike zvijezde u UK.
0: Tako,
2: ne?
0: Da, i nerda.
2: I vrištalo, ono, curice, 13-14 godina, vrište, i ovaj gleda, kaj se sad to rješava? Onda smo objasnili, pa to su Beatlesi, to su velike zvijezde u UK-u, ovo ono, da. I onda je ovoga, u stvari, tu je bila predpriprema za, za dolazak Beatlesa
0: u Ameriku. Ali super je bio Ed Sullivan, ja sam dosta to proučavao, ili Elvis isto, recimo prije Beatlesa je Elvis bio najgledanija emisija 56. Ed Sullivana. Međutim, imam neke DVD doma koji, na koje su cijele, kompletne emisije. Znači, tu si imao, imao si operne pjevače, imao si ove cirkuske akrobate.
2: Da, da,
0: znači,
2: bilo
0: to je
2: sve.
0: Baš svega i to Rusa, Mađara, od Cukut je bilo, nije bilo strogo američki, zato njemu to je bilo...
2: A mislim da čovjek počeo kao novinar, ne, ono, pisani medij, ne, slučajno je završio na televiziji, u stvari ne kao voditelj.
0: Da, u stvari on se proslavio 30. kao novinar, onda su ga zvali na televiziju krajem 40. Da. I sad, eto, taj Ed Sullivan koji ima najgledaniju televizijsku emisiju, vidi taj nered i poziva Beatles
2: u Ameriku.
0: I u međuvremenu se događa broj 1.
2: I want to hold your hand.
0: Koji oni saznaju, znaš u kojem gradu su saznali da su prvi u Americi?
2: U Parizu, jel?
0: U Olimpiji, da, kad su sverali, u garderobi. A ko je bio u garderobi u Olimpiji?
2: Eto
0: ja! Na Bičmesima prije par godina.
2: To kad si tolumario svoj
0: plan. Da, kad sam proslavio Bruce Johnstonov rođendan, ali on nije znao da se ja tamo.
2: Super.
0: Totalno me izignorirao.
2: Je li on bio, bio više od tebe?
0: Ne, nije.
2: Čini mi se
0: nije,
2: da je visoko.
0: Ali Mike Love je tu negdje koja.
2: Za Mike Love.
0: Mike Love je bio, ali Bruce Johnston je
2: niče. Znaš kad sam ti pričao kad se upucao moje supruzi ovoga na koncertu?
0: Ne.
2: U Ljubljani, da.
0: Na pozornici, ja?
2: E, da, bila onak plava u haljinici, jel, prava California girl, ne, i on slavio je pusice sa stage-a. Rekao, stari, kad te razbijem.
0: Pa dobro, to je Mike Love, oprostio.
2: Da, njemu, oprostio. Pusice sam mu oprostio.
0: Znaš kako je Harry Connick Jr. pričao početkom 90. kada je Sinatra već bio u jako zrelim godinama, a njegova žena je bila Jill Goddard, koja je bila tad jedna od najtraženijih Victoria's Secret modela. I sad ulazi Sinatra u ovaj, u lift sa CEO koće s imam tamo, oni se nešto upoznaju, Harry je malo bio na početku karijeri, Sinatra mrtav hladan, Jill Goddard poljubio usta. I šta ćeš, Sinatra ti poljubio ženu usta.
2: Moraš biti ponosan.
0: Da. Moju ženu je Sinatra poljubio.
2: Da, da.
0: Ok, I want to hold your hand, eto, dolazi na broj 1, ajmo mi sad zasvirati ove tri, pa ćemo mi malo onda kako je to izgledalo kad su stigli u Ameriku. Davija Brajković, Watts je gost.

0: Prvi puta kad su The Beatles došli u Ameriku nisu odmah išli na turneju, nego su nastupili samo na Ed Sullivanu, jel, kako se sjećam?
1: Da.
0: Imali radijske neke... Išli
1: nešto u Miami, nekakav odmor i kaj ono bilo. Ili je bio Washington.
0: Prvo mislim kad su došli prvi puta u... Da, bio je Washington, ali mislim kad su prvi puta došli da nisu uopće nastupali, ili možda da imaš pravo, možda je bio onaj Washington organizator. Ona je pozornica koja se vrtila u krug, koji su svaku pjesmu vrtili na drugu stranu jer su na sredinu bili i to su sami okretali onu pozornicu na sredini. No, uglavnom nije bila odmah planirana turneja, nego bila je to svojevrsna prezentacija. Kad su stigli na aerodrom JFK, u stvari još tad nije bio JFK,
1: Aerodrom
0: je ono vrijeme bio, ne znam, možda su ga već prozvali, nažalost je JFK već bio ubijen u to vrijeme kad su Beatlesi došli svega par mjeseci nakon ubojstva JFK.
1: 22.11. Znam, jer mi je mlađi Branimir mi se rodio to sam.
0: Uglavnom, da, kad je to bila? Veljači su bili, ja mislim, Beatlesi.
1: Da. Bije veljača.
0: I uglavnom ono što treba reći...
1: Mislim da
0: je
1: svaki Amerikanac zna ovoga.
0: Kažu da je najgledanija nakon Elvisa, je to bila najgledanija, ne nakon Elvisa, nego poslije Elvisa, bili su još gledaniji. Najgledanija emisija dan danas, kažu, u američkoj televizijskoj povijesti. Kažu da je bilo najmanje kriminala u tu noć, da su čak i kriminalci gledali
1: Beatles. All My Loving, izveli su pet pjesama. All My Loving, Till There Was You. She Loves You, jel?
0: Da, tak je. Ali zanimljivo je da se to stvarno čekalo. Ja sam čitao sam nedavno da su Mama Cass, buduća članica
1: Mama Sam Papas,
0: pa dva člana Lovin Spoonfula i sad ne znam još netko, mislim isto možda neko iz Mama Sam Papas koji šta nisu bili popularni, oni su stvarno se okupili i čekali emisiju. Znači to je bio stvarno događaj koji su svi iščekivali. I to je bila, eto, u Americi, kako Amerika je veća i luđa, onda je sve još bilo ispotencirano, sve što se događa u Engleskoj.
1: Šta se kasnije desilo, čim su osjetili Ameriku, poželjeli su snimati filmove, ne?
0: tu je Elvis i menadžer Parker su napravili
1: najveći
0: šprancu.
1: Idol njihov Elvis, ako on snima filmove, zašto ne bi i mi, jel?
0: Mislim da to više Brian Epstein razmišljao nego...
1: Brian Epstein, ja mislim da je čovjek stvarno bio genija i stvarno ih je super vodio, on ih je i opro i obuko uredio.
0: Ono što je bilo interesantno kod te 64. što se dogodio prvi autorski album koji je opet bio inspiriran prvim filmom koji
1: tako
0: se zvao
1: Hard Day's Night.
0: Ono što je bilo interesantno kod Hard Day's Night filma, što na neki način je ono što je Elvis načeo u svojim nekim filmovima, su Beatlesi doveli do savršenstva, i to je da su napravili nekakav gotovo reality od tog filma.
1: Pa da, ali niko u stvari nije ni očekivao da će se oni tako dobro snaći, ne, pred kamerom.
0: Da.
1: Mislim, meni je film fantazija.
0: Jes.
1: Super, i svi su se fino snašli, nikakav strah od kamere.
0: Super. Ali baš zato što Richard Lester, koji je bio režiser, ih je držao u to nekom prirodnom habitusu njihovom. Navodno je nekad scenarist išao za njima par tjedana i sjedio i zapisivao njegove fore. Inače, pozdrav Hrvoju, hvala na slušanju. I zapisivao njihove fore, tako da bi bilo to sve nekako prirodno sve zajedno. Ne?
1: Tako je. I to je u stvari prvi autorski skroz album, jel, od prve do zadnje
0: meni
1: pjesme.
0: Meni jedan od dražih.
1: Lennon, McCartney, meni u top 5, ajde reći ćemo.
0: Pa meni jedno treći, četvrti sigurno, možda u svakom slučaju. Ono što mene jako veže uz taj album, kad smo bili klinci, kad još nije bilo božićnih filmova, nisu bili toliko poželjni na našem programu.

0: Evo, ako hoćeš plesat, rock and roll music, sjajan.
1: Pa naravno, da. Viš da se gibam tu stalno u ovoj stolici.
0: Ja volim s ovom povremeno emisiju s ovom pjesom otvoriti, to šaljem kao poruku u svemir.
1: I sad, da su sad prestali, da su rekli, a više nećemo. Mislim da bi bili i sada, znači s ovim što su do sad snimili, najveći band 60-ih, ne,
0: da, da, pa mislim možda čak i šire i bez obzira. Uvijek se sjetim kako je Ringo Starr rekao, ma da ne bilo Paul McCartney, sumnjam da bi mi duže od tri albuma izdržali. Pa
1: pričao je, oni John sjede u vrtu i zvoni telefon i vele, po načinu kak zvoni telefon znamo da je to Paul. Zove da idemo raditi. Mislim, Paul je bio radoholičar, ne, on je bio baš pravi profić i... Pol toga ne bi, ja mislim, snimili.
0: Ako što je Mick Jagger s druge strane Stonse je vuko, tako i ovaj s tim da je Paul McCartney, ajde reći ćemo, kreativno kompleksni i aranžmani i pisanje i svako.
1: Ma jasno. Tu nema baš nikakve dileme.
0: 65. baš smo razgovarali tri singla koje su se pojavili te godine su I Feel Fine, Ticket to Ride, Day Tripper, ne znaš koji je veći klasik od kojega. I Feel Fine je, treba reći da,
1: da
0: te godine su poznali Elvisa, evo ako bude sve u redu vidjet ću tu kuću gdje su se upoznali Elvis i Beatlesi u LA-u, no zanimljivo je da je Elvis svirao bas gitaru kad su Beatlesi došli i Paul McCartney je pokazivao kako bi on odsvirao na I Feel Fine bas, to je eto fasciniralo Paula McCartneya.
1: Da, Louis se, mislim, Paula gledamo ko tekstopisca i kao jel, tu nekakav mozak Beatlesa, ali često se zaboravlja koliko je on stvari klasni basist, ne? Mislim, da. Jedan od najboljih basista valjda u povijesti.
0: Kako je išla ona priča kad je Ringo Starr rekao da je dobar bubnjar, onda je rekao Paul McCartney, nisi najbolji ni u Beatlesima, ali on svirao bubanja.
1: Da, ali to je izmišljena priča.
0: Da, ali dobro, smiješno je, bez obzira. Što se tiče još, htio sam nešto još dodati za...
1: I Feel Fine. Prvi put ima priča da je jel, uvod, taj feedback uvodni, slučajno je taj neki efekt s gitarom, jel, približeno valjda ovoga pojačalo i dobio je taj feedback i to su ostavili.
0: To je zujanje da uz pojačalo gitaru kad staviš preblizu. Htio sam još nešto izreći, ali sjetio sam se Georgea Martina koji je bio eto producent Beatlesa, koji je rekao da su bili John Lennon i Paul McCartney kompetitivni, ali rekao je da je John Lennon uvijek bio ljubomoran na Paula McCartneya kako slaže harmonije, a Paul McCartney na John Lennona stihu, kako radi tekstove.
1: Da. To je jednom u životu mu je rekao John Paulu, ne, bravo, kao dobra pjesma.
0: Da.
1: Za Here, There and Anywhere.
0: Everywhere.
1: To je jedini put kad mu je rekao bravo, baš je dobra pjesma.
0: A eto, s druge strane, ti si mi to poslao. Nedavno je Paul McCartney složio svojih pet najboljih pjesama svih vremena. Stavio je jedne Beatlese, stavio Beach Boys, Elvisa, sad sam već zaboravio što sve, ali znam su...
1: Ronets, Be My Baby.
0: Be My Baby, ej viš, i on to voli, viš. Uglavnom, stavio je jednu pjesmu Beatlesa i to koju je John Lennon napisao, Sergeant Pepper završava s njom, A Day in the Life. Ok, hoćemo ovaj opali...
1: Idemo, znači, I Feel Fine, best strana je She's a Woman i kaj smo još stavili... Ticket to Ride.
0: Eto, She's a Woman, ako sumnjam da nas Tomo Rico sluša, jer mu je Weekend Media Festival u najvećoj žiži trenutno u Rovinju, ali eto, to za njega, ako dođe to nekako do njega.

0: Stvar je sad kad gledaš Paul McCartney, dvije pjesme, dva velika klasika napravio samo on i violine, da doši, ajde ovdje još gitara, Eleanor Rigby nema ništa, ima samo violine. Ok, dolazimo do albuma koji...
1: Možda, pa možda i najbolje.
0: Možda najboljeg.
1: Rubber Soul.
0: Imam jednog Engleza na mislim da sam ti poslao par puta na Instagramu, koji stalno snima Beatles i objašnjava kako koju dionicu snimao, kako uglavnom glazbeno se bavi s tim. I ja sam jedan put nešto komentirao i on je rekao da njemu Rubber Soul kao najbolji album, a baš je ono, glazbenik je do srži.
1: Pa dobro, kad pogledaš popis pjesama, ne znaš koji bi krenuo. Izvojio, ne znaš kud bi krenuo i gdje bi završio u stvari.
0: Mislim,
1: to su sve... Mislim da je najviše klasika na tom albumu, u stvari, ne?
0: Pa možda da, možda da, možda da. Iako to je toliko teško. I ono što nismo spomenuli u toj cijeloj priči, kako su Beatlesi došli kasnije u Ameriku nego što im je karijera uspjela u Europi, onda su, i kako je bila velika Beatlemania u Americi, onda su izdavali drugačije albuma, više albuma i singla u Americi, tako da tek su se kad su obnovili ugovor sa Capitol Records, inače treba biti u Capitol Records, našao sam...
1: Već si bio, je li tako?
0: Ne, bio sam ispred, nisam mogao ući unutra u taj legendarni studio u kojem su snimali Nat King Cole, Dean Martin, Frank Sinatra, Gene Vincent i tako dalje.
1: Breaking Crew.
0: Evo, ako bude sreće, 2.10. sam u Capitolu, no da se vratim na to, kad su obnovili ugovor sa Capitolom 67. onda su rekli da više im ne smiju se petljati u rasporede pjesama, jer onda su bili albumi uniformirani.
1: Da, ali ja se uvijek, ne znam, kad razmišljam o Beatlesima i o njihovoj diskografiji, uvijek se držim tih nekih UK izdanja.
0: Da,
1: meni su to prirodna izdanja.
0: Ovo ostalo je sve, da, to je amerikanizirano,
1: upravo
0: razvodnjeno
1: to,
0: i na razne načine eksploatirano. Ono što je bilo novo kod ovog albuma je bio taj folk, veliki utjecaj.
1: Da, sitar.
0: Sitar se pojavio.
1: Sitar, tako, sitar.
0: Da, dobro.
1: Mi u Maksimu vjerujemo sitar.
0: A mi na Bukovcu, 100 metara dalje. Sitar.
1: Sitar.
0: Vidiš kako su granice tanke.
1: Sitar.
0: Pozdrav Danči, da ne zaboravim.
1: Da, ja bih htio pozdraviti Ratka i Ivanu. Evo, dobio sam poruke, podrške i hvala vam što nas slušate.
0: I mođi cigle si dobio.
1: kaj ćemo?
0: Ba, mislim, znači, folk, sitar, tu je već se pokazao interes za tu indijsku glazbu, da, za indijski utjecaj koji je išao prvenstveno preko Georgea Harrisona. Zanimljivo je da na neki način su i svoju, pa možda ne jedino, a možda čak i jedinu soul stvar snimili tu. To Drive My Car ima taj soul touch što se pokazalo kasnije i sa obradama tih, bilo nekoliko obrada na tom tragu.
1: Ubacili su i par francuskih riječi, ovoga isto, ta, mislim, priča o Michel.
0: Michel, da, tako je.
1: To je ovoga napisao kod, još je živio sa Jane Asher, ne, u Londonu, a mama joj, ja mislim, bila profesorica francuskog ili nečeg. Pa bi on zamolio da mu ubaci koju rečenicu na francuskom koja bi pasala. Ne,
0: jel provjerio da mu nije dala recept nekakav?
1: Da, za pitu, za bakinu pitu.
0: Da, je to, ko što ovi kod nas tetoviraju kineska slova.
1: Da, ili one simbole skandinavske, ovo, vikinjske.
0: Ko zna što znači?
1: Upravo to.
0: Možda bolje da ne idu u
1: šta
0: kinu
1: znači,
0: i u
1: Norvešku. Znači, ispalo je super, ne?
0: Uglavnom, bili su tu Beatlesi koji su imali već malo duže kose, koji više nisu bili toliko nužno uniformirani kao ranije. Malo se to sve let loose, malo se to sve oslobodilo. I bili su to... Taj čak album se drži na neki način prvi album koji je bio kreativni, neki veći iskorak nakon Helpa, koji je bio dobar, ali ovaj je biš bio nekakav koji je iskoraknuo, da to tako kažem. Ha?
1: Slažem se, sve što si rekao.
0: Onda oprosti, budem te pustio. Drugi put, malo sam se zanio.
1: Ne,
0: pustio
1: ne.
0: Sam te prvih sati.
1: Vidim ti žar u očima.
0: Ne, znaš kaj, dugo šutim, a to mi je neprirodno. Ok, hoćemo onda...
1: Idemo, šta smo rekli?
0: Onda koji bi ti bio?
1: Drive My Car, mislim, to je znači nemoguće, ali rekao si da skratim. Ja sam stavio puno veći popis.
0: Dobro.
1: Znači, Drive My Car, Norwegian Wood, Girl za tvog prijatelja iz, od kuda?
0: Iz Ludbrega.
1: Iz Ludbrega.
0: Marek iz Ludbrega.
1: Marek iz Ludbrega.
0: Gej.
1: Ooga, i naravno, bez In My Life, nemoguće je predstaviti. Jel,
0: evo, danas soul. Kad sam stavljao najevu s tobom na, no. na Facebooku, Instagramu, stavio
1: sad
0: sam
1: si, rekao life. Si izvan etera da, da je to možda najbolja Johnova pjesma.
0: Meni, da, možda no. najbolja Johnova pjesma koja je ikad eto, napravljena. Što, je li ti to najbolji album Beatlesa ili...
1: Pa, dugo sam mislio da mi je Bijeli album najbolji. Ne znam zašto. Onda sam, dugo sam onda brio na Abbey Road, ali ovo mi je u top 3, sigurno.
0: Meni je drugi, ja ipak Revolver bi stavio na Revolver. Prvo mjesto.
1: Kupio sam ti krive čarape, oprosti.
0: Ali nema veze, može. Drugi bi Rubber Soul, a treći bi možda bio Hard Day's Night. Ok, Baby You Can Drive My Car.

0: Baš me zanima da li neka pjesma iz 26. će ovako opstati 60 godina.
1: Tako je rekao Brani, djeca će i za 100 godina ovoga slušati Beatles-e, ne? Evo sad još malo pa će biti.
0: Mome, već je daš od 62. na ovamo, već je sad 65 godina skoro.
1: Ali mogu ti reći u kavernu, kad sam ovoga, malo me to zabrinulo, kad sam bio u kavernu, a tamo smo pogodili taj Beatles week, ne, ovaj, tako da su u kavernu su vrtili, da, od jutra do na večer, ne, samo su se izmjenjivali ti ovog Beatles cover bendovi i bili smo najmlađi u stvari tamo, ne.
0: A, da, a čuj, jednostavno generacije nose svoje, ali mislim da generalno, znaš, te neka glazba će ići od generacije do generacije, a neka...
1: Ma da, malo, u stvari malo, kad smo se maknuli od centra, taj petak je bio i, mislim, svi pubovi su prepuni, taj grad živi za glazbu, ne, ono,
0: da,
1: u svakom pubu je bila neka živa svirka i najviše što sam čuo sam Oasis, ne, malo van centra, malo tih Beatlesa,
0: aha,
1: ovi ti pubovi, svaki drugi pub, čuo sam Oasis pjesmu unutra, ne,
0: da. Da,
1: možda će djeca za 50 godina
0: pa možda,
1: odlaziti,
0: znaš,
1: u Manchester.
0: I klinci, znaš, klinci ne, ovima doma je to već dosadno ići u kavern, to im je kod tebe neko tjera ne znam kud u Zagrebu, a s druge strane vjerojatno i ta mlađarija nema, ne uzme put u Liverpool da bi išla nužno na Beatles, a možda
1: Beatles,
0: sluša,
1: da.
0: Jer idu i u grupama, često putuju, a no, u svakom slučaju, eto, ako ništa drugo, evo 65 godina nakon toga još se izdaju, reizdaju.
1: Pa mislim da sad smo opet na vrhuncu neke Beatlemanije. Pa, 50 i ne znam ko je do sada po redu, jel? Snima se film, svaki
0: točno,
1: dan
0: da,
1: vidiš
0: film
1: ovoga.
0: Je, da, onda predivna Beatles antologija, video izašla da, ponovo na Disney
1: Rubber
0: Plus.
1: Soul, evo sad izlazi.
0: Rubber Soul, da.
1: Novi, ne, mislim.
0: Da, jednostavno
1: je nestaje.
0: Nevjerojatno je.
1: Ajmo se vratiti.
0: Ajmo se vratiti na jedan single,
1: da,
0: koji
1: Day
0: je...
1: Tripper, We Can Work It Out, to je...
0: Stvari, to smo rekli, malo ćemo, znači 60 i... To je kraj 65.
1: To je kraj 65. Da,
0: ali malo ćemo kontekst staviti nešto drugo. Naime, Beatlesi su već zamoreni tom Beatlemanijom, tim stalnim problemima u Japanu su ih prozivali, jer su onom njihovom borilačkom centru, kako se to zove, te dvorane, su ih prozivali zato što je to sveto mjesto u Japanu. Pa je onda Lennon...
1: Bilo Lennon, nešto, Indonezija ili Malezija.
0: Da, u Maleziji negdje je bio, Tajland
1: jel je?
0: Na
1: da.
0: Tajlandu nisu nešto se pojavili na večeri gdje ih je predsjednik zvao, su i stalno svi vukli i onda su ih, gotovo su ih izbacili, nije bilo ni policijske zaštite i jednostavno je sve je počelo biti jako zamorno Beatlesima. Ono što im je bilo zabavno sa 19-20, više ti nije zabavno s 25-26 i naravno jedna svojvrsna

0: Čekaj, rekao si da ćeš se šišat na Penny Lane-u, jesi se ušišao na Penny Lane-u?
1: Nisi se ušišao zato što barber ne radi. Nije radio.
0: Nije radio?
1: Nije radio. A otišao sam čupav tamo, nisam se 3 tjedna. Dobro, ti me poznaš, poznaš da se šišam svaka 2 tjedna, da mi je to ritual.
0: Čekaj, i zašto sam... nije radio?
1: Nije radio, jednostavno ne radi, zatvoren je.
0: Naime, pričamo o Penny Lane-u, o stanici koju su opjevali The Beatles 67. godine, a tamo postoji i brijač u kojem su se...
1: Postoji brijač.
0: Šišač koji su se Beatlesi šišali.
1: Pa, dobro. Ne znam, jel su se svi šišali. Za pola 100% znamo, ima i dokumentirano. Ne? Da. I bilo mi je fora to ovoga, da se odem tamo šišati. I imao sam stvarno najbolju namjeru. Ali eto, došao sam i poljubio sam vrat.
0: Ja sam bio ispred, ali se ne sjećam da li je radio. Nisam se išao šišati, ali bio sam tamo.
1: Uglavnom, da, došli smo, mislim da, kad si mi pitao koja mi je najdraža Beatles pjesma, sad sam si malo razmišljao, mislim da je to Penny Lane, ovoga, nekak...
0: Onda te pitan za 10 minuta, ti bi rekao
1: pa
0: drugi.
1: Pa dobro, da. Došao sam do Penny Lane-a i stavio sam si sluške na uho i prošetao sam malo.
0: Da, slušao si glasno.
1: I slušao sam Penny Lane. I...
0: Penny Lane je jedna stvari autobusno, pa okretište.
1: Okretište, pa je, to je u stvari okretište, da.
0: Kod neki trg izgleda onako nekako, malo čak i na povišenom je onako. Reci mi još ono što je možda pjesma ti je možda mrvicu lošija, ali ono što je čak možda malo i zanimljivije, taj Strawberry Fields.
1: Strawberry Fields, da, to sam ovoga, u stvari to sam prvo i posjetio Dritos aerodroma, imao sam rupu od 3 sata, sletili smo oko 12 i 15, od 3 sata sam mogao ovoga check-in napraviti, ne u hotelu. A bio si u Liverpoolu, naravno, 100 puta, znaš da je aerodrom na jugu dole,
0: da,
1: jel?
0: Da, da.
1: Mm-hmm. I taman mi je Strawberry Field mi je i Mandip's kuća John Lennona mi je bila usput. Pa sam, znači odmah sam otišao na Strawberry Field, prala nas je kiša sva 3 dana, mene nije smetalo. Evo vani sad, jel pada kiša, nešto su rekli da će...
0: Padali kad smo dolazili,
1: da,
0: ne znam,
1: pravo, nemamo prozore Liverpool vrijeme.
0: Prigodno za, ovaj, za priču o Beatlesima.
1: Oga, tako da sam Strawberry Field sam u stvari prvo i posjetio, ne, ali čim sam došao, za sat vremena sam bio tamo, furao sam se na onom double deckeru.
0: Aha, super.
1: I ja keša je padala i gledao sam vani, ono, jednostavno ne možeš vjerovati kad sanjaš o tom jednom gradu cijeli život i da si napokon tu. Nadrealno iskustvo, ne.
0: Aj, super je sletjeti na John Lennon aerodrom, da, da. I postoji ekip John Lennonov na aerodromu. Ja sam na toj turi baš koje su me službe navodila. Ja sam kod John Lennonove kuće prvo.
1: Aha, i htio sam, Johnova i Polova kuća je vlasništvo National Trusta, ne, i samo preko njih možeš bukirat. Aha. Da uđeš unutra, baš ne, možeš biti vani, ali unutra samo preko National Trusta. I taman sam, a ne, nisam ovoga dobio termin, bilo je sve već puno, ja. Bukirano puno.
0: Da.
1: Ali to sam ostavio za proljeće.
0: Da budem ja s tobom išao.
1: E pa to.
0: Da, tura, ja kad sam bio na turi, vjerojatno slična tura, odvedete gdje je bio Ringo Starr, bio Paul McCartney.
1: Dingle, Paul McCartney.
0: I George Harrison, svoj četvorici.
1: George u kuću nisam jedino obišao ovoga, to mi je
0: ja
1: ostalo. Nisam našao kip Bill Furia.
0: Billy Furia, da, on je na Albert Docku. Ja sam ga isto promašio par puta, nisam ga ni ja prve našao, ako te tješi. Kad pitaš, ja sam pitao u Beatles muzeju, gdje je Billy Furia, jer negdje mi je pokazivalo da je Bruce. Ma, kako je ljubo,
1: vidio sam ga par puta po nekim izlazima i ima po ga, zgradama, ja. Da, ono, par grafita, tako da nisu ga zaboravili.
0: Skauzeri jako čudno govore.
1: Brinu za svoje ljude.
0: Kad pričamo o kipovima, ispred kaverna tog legendarnog kluba koji se prvenstveno veže uz Beatles, ali to je klub koji je i druge, prvo je bio jazz klub, pa i ponovo i druge bendovi su
1: startali. Pa da, ovaj se vlasnik kaverna se čudio, u stvari. Mona Best je preporučila Beatlese za kavern. Ona ih je u stvari... poslala u kaverni, ovi kad su počeli svirati, pa čekaj, pa mi ne sviramo tu rock and roll, mi smo jazz klub, ne, on.
0: Da.
1: 2 tjedna kasnije je bio sretan.
0: Da sviraju oni.
1: Upravo to.
0: Da, i to su čak i neke dnevne gaže bile.
1: Pa to su za vrijeme ručka.
0: Ručka su svirali prvo, da.
1: Viš, kaverna se uopće se nismo dotakli, ne, ono, da. Koliko smo, da.
0: Ali zanimljivo je kad su već kod kaverna, koji je na neki način klub u kojem su Beatlesi najviše svirali u Liverpoolu, da misao mi je pobjegla, znači svirali su, da, sad sam već zaboravio što sam htio reći, no u svakom slučaju eto, počeli su ondje dnevne gaže svirati, da, to sam htio reći, dan danas kako je kavern u podrumu, ti od podneva kavern radi, imaš razne, čak i kad ti si bio za vrijeme Beatles Vika, ja sam bio u raznim, bio 13 puta, onda sam bio u raznim situacijama. Međutim, ti od 12 imaš ljude, publiku, piće, live bendove, doduše ovi u 12 su malo nice price.
1: Jasno, da.
0: Ali prema veće su bolji izvođači, ali imaš program.
1: Da, uvijek se nešto, dešava ne, i da. Mislim, klub je super i sređen i ono, gitare su The Who, Eric Clapton je sve po zidovima koje sve nastupao.
0: Je, preko puta tog originalnog kaverna je kavern koji je radio u međuvremenu. Dan danas to smo i pričali, taj kavern je obnavljan, ali na istom je mjestu, ali ulaz nije na istom mjestu gdje je bio originalni kavern.
1: Da,
0: Još ima mene jako jedna situacija veže tamo kad sam bio sam jednom, onda Cilla Black ima
1: Keep
0: svoj ispred kaverna i onda su ga neki ljudi neprimjereno dirali. To sam ja poludio apsolutno. Počeo sam se na njih trojicu derati, otjerao sam ih.
1: Jel jes?
0: Sve ćete vi Cilla Black
1: derati. Sve ću vam pokazati.
0: Ne, sam iću. Behave yourself!
1: Uvijek si bio gentleman. Ne?
0: Tako je, niko neće dirat, pa ni brončanu Cilla Black se niko maltretira. Hoćemo mi taj Strawberry Fields. Inače, još jedna sitnica, kad sam bio na Strawberry Fieldsu, kako se ne zna gdje je pokopan John Lennon, onaj voditelj što je tamo govorio, pričam i onda pričao o nekoj press konferenciji gdje su Yoko ono opet pitali da li je John Lennonov prah sam skoro rekao pepeo bačen na Strawberry Fields, nije negirala, nije ni potvrdila, tako da se dan danas ne zna, gdje je pepeo Johna Lennona, ali postoje neke pretpostavke, jer je John Lennon kad je bio klinac bježao od kuće, tamo je bio dom za djecu bez roditelja,
1: za djecu, da.
0: I on je ko klinac uvijek išao tamo i igrao se s njima.
1: Taj Mendips je u stvari jako blizu Strawberry, a ne možda nekih 500 metara, jel? Ideš ravno, skreneš gore i odmah je Strawberry Field, a Quarry meni je još iznad gore, ne? Quarry High School.
0: Ne znam.
1: Da je svaki dan je u stvari prolazio, kako je išao u školu, tako je prolazio pored Strawberry Fielda i išao je u školu. Ne?
0: Moram priznati, ja, taj muški dio orijentacije mi nije najbolji.
1: Da, da, to sam odmah pored Mendipsa je 10 metara dalje je mjesto gdje je poginula mama, ne?
0: Da, to je da. 20 metara od kuće valjda na...
1: Mislim, 10-20 metara.
0: Da, baš...
1: Nevjerojatno. I baš prelazili tamo cestu i išli smo na tu autobusnu stanicu gdje je krenula u stvari mama, ne?
0: Da.
1: Eto, baš jedna tužna priča.
0: Mračna ispred kuće ti majka poginula. Baš loše. No, Strawberry Fields i Penny Lane su lijepe uspomene kako god okreniš. Moje, tvoje, svačije i one koji su slušali Beatles i za one koji su bili u Liverpoolu. 1, 2, 3, 4.

0: I 67. godine na je ono i hippiji su na nekom vrhuncu, nisu još na vrhuncu, ali su u
1: pa, to je,
0: afirmaciji.
1: Recimo da.
0: Afirmaciji, a šta je najbitnije?

0: sad obrzavamo, naravno, da, smo preusporavali, da, sad to smo malo
1: preskočit ćemo koju minutu. Da, nadam se da će nam i meni i tebi svi Beatles fanovi oprostiti što ćemo preskočiti Hey Jude, ne, 7 minuta, ali zbilja moramo još stisnuti 2 albuma i par singlova.
0: Okay.
1: U 14 minuta, ne?
0: Pa da, skompresirali. Slušam.
1: Pa, Get Back, ovoga, meni isto dugo, najdrža pjesma, jedna od stotinu, ne?
0: Znači, idemo kronološki po nastajanju, ne po kronološki po objavljivanju.
1: Upravo to.
0: Dobro.
1: Idemo Get Back i Don't Let Me Down, to je best strana, jel?
0: Dobro.
1: Uvijek je John na kraju
0: završio.
1: John dobio best
0: strane, to je Joko rekla jedan put, da je John uvijek dobio best strane.
1: Da. To je ovoga snimljeno, znači snimali su Let It Be album, koji će biti zadnji u stvari objavljen, ne?
0: Da, da, on nije bio objavljen, znači reći bilo o projektu koji je trebao biti dokumentarac i koncert na kraju.
1: Tako je, da, trebali su
0: ići u Grčku, pa su trebali ići
1: čak se Jugoslavija spomenula.
0: Da, isto, to ne znam, ali uglavnom na kraju su završili na krovu svojih ureda u Londonu.
1: Najbolje.
0: Koja je to adresa uopće, ne znam.
1: Savile Road, ili ja?
0: Ne znam, ne znam.
1: Mislim da je Savile Road 23.
0: Tako nešto, okej, okay, nisam, trebalo bi tamo
1: za ulicu sam siguran, za broj nisam.
0: A, okej, okay, Savile Road, ne znam gdje je to u Londonu. I taj album je eto na neki način bio povratak i pa čak i Long and Winding Road je zvučalo malo onako na 50. godine je vukla, Get Back je bio jedan klasični rock and roll broj, Don't Let Me Down, jedna onako rock, skoro balada. Možemo reći da je definitivno su dani psihodelije eksperimentiranja nestali, uglavnom mi se to vratilo sve nekako bazi,
1: da,
0: i korijen.
1: Već se, mislim, u tom dokumentaracu se već vidi da su tu napetosti velike i
0: da,
1: tenzije su tu, svako vuče na svoju stranu.
0: Čak na ovom produženom dokumentarcu od 5-6 sati koji se zove Get Back, koji je taj dokumentarac iz 70. godine produžio sa radnim materijalima, na neki način čak i nije to toliko strašno bilo koliko se činilo kad je Let It Be izašao 70. godine. Mislim, pa i ti ja kad sjedimo na kavi oko nečeg se prepiramo, tako da nije mi to, i od toga ja sam bendovski čovjek pa sam prošao svašta.
1: Da, dobro, mislim, tu se vidi se da je George napustio bend, ne, da, nije ga trenutka. Bilo 4 dana.
0: Da, da, točno. Čak su razmišljali da uzmu Kleptona.
1: John je stalno kasnio, njega je baš bilo briga, ono, bio je zaljubljen. Ono,
0: u Joko.
1: Medeni mjesec Joko, ono. Ovoga, Ringo je, mislim, Ringo da si rekao odsvira bilo kaj, on će to odsvirat, ne, ali stavio je sa strane, nije se miješao u ništa, u stvari, ne.
0: Da.
1: I Paul je bio jedini koji je vuko to sve, ne. I,
0: da. I to je još došlo do tenzije, između ostalog, gdje su se borili da svaki Paul je htio za menadžera oca svoje cure Linde,
1: da.
0: Koji je bio velika faca, imao je taj, kako se zvao, Kodak je firma bila
1: Isman,
0: iza njih. Isman, da. Da, za filmovi razvijanje, to je tad bio veliki biznis.
1: Da, ova trojica su, stvari, Johnny bio oduševljen sa ovom Alanom Kleinom.
0: Da, ali taj Alan Klein je bio toliki prevarant. Banaka,
1: prevarant. Da. Mislim da, pa Stone se uzu za...
0: Stone se, čak je bio, postoji sumnja da je dao, da je ubit dao Sema Kuka, čak
1: Tupaka.
0: I to. Da, baš ne, Tupaka baš ne. Ajmo mi onda Get Back i Don't Let Me Down.